mami tio eni ni ki alua goye tori aje mi ni aya para sa egede wa na jiri na olua maro ti ashewa.